bandeko basi bosilika te toyemba bino siecle mobimba tika lelo toyembela mibali popusi konyokola biso motema nasala te na mosala.